0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Vyama vya AfD na Die Linke vyashinda chaguzi za majimbo Ujerumani. Urusi yaahidi kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya siku ya uchaguzi kutoka kwa Ukraine. Na rais wa Marekani Donald Trump kuwasili leo New York kwa mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Berlin. Chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD kinachofuata siasa za msimamo mkali wa mrengo wa kulia kimeshinda uchaguzi wa jimbo la kaskazini mashariki la Mecklenburg-Vorpommern, huku chama cha Christian Democratic Union CDU cha kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kikishindwa kuingia bungeni. Wakati huo huo, chama cha Die Linke kimeshinda uchaguzi wa jimbo la Berlin kikijikingia takriban 25% ya kura mbele ya chama cha CDU. Ushindi wa chama cha Die Linke katika uchaguzi wa jimbo la Berlin jana Jumapili uligubikwa na kuendelea kuimarika na kusonga mbele kwa chama cha AfD mashariki mwa Ujerumani, lakini uliashiria kushindwa kwingine kwa muungano tawala wa kansela Merz. Merz ametoa kauli ya ukaidi akiahidi kuanza mchakato wa kuleta mageuzi nchini Ujerumani kufuatia uchaguzi wa majimbo aliyoueleza kuwa ni janga. Moscow. Urusi imeapa kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya Moscow, huku matokeo ya awali ya kura za maoni yakionyesha chama tawala cha United Russia kikiwa katika nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa bunge. Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha United Russia kinaongoza kwa kiasi kikubwa, kwa 57.5% ya kura. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi, ambaye pia ni rais wa zamani Dmitry Medvedev, amesema matokeo yanaonyesha Warusi wamekikabidhi chama hicho jukumu la kuendelea kutawala. New York. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasili mjini New York leo mchana, huku akijiandaa kuhutubia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kesho Jumanne. Trump anatarajiwa kuangazia jinsi yeye na utawala wake walivyokabiliana moja kwa moja na matatizo tata kote duniani na kugusia umuhimu wa kuhakikisha Iran haipati kamwe silaha za nyuklia. Trump atakutana na viongozi mashuhuri wa kisiasa, wakiwemo viongozi wa Ukraine na Uingereza, pamoja na meya wa New York Zohran Mamdani. Karibu wakuu wa nchi 130 wanakutana New York kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Qatar kuhusu vita vya Iran na Marekani kabla ya kusafiri kwenda New York kuhudhuria mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la serikali IRNA liliripoti kwamba Araghchi aliondoka Tehran jana jioni akielekea New York na atasimama kwa muda mfupi mjini Doha kufanya mashauriano kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo. Ziara fupi ya Doha inakuja huku maafisa wa Iran wakisema wameeleza tena kupitia wapatanishi masharti ya Tehran ya kuondoa kizuizi chake katika mlango bahari wa Hormuz. Addis Ababa. Makundi saba ya waasi nchini Ethiopia yameunda muungano dhidi ya serikali ya shirikisho. Hayo ni kwa mujibu wa afisa wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wakati alipozungumza na shirika la habari la AFP jana Jumapili. Makamu wa rais wa TPLF Emmanuel Assefa alisema wameunda muungano na wanashirikiana na makundi kadhaa, malengo yao yakiwa ni kuiondoa serikali madarakani na kuwezesha kuundwa kwa serikali ya mpito. Makundi yanayohusika ni pamoja na vikosi vya Tigray, wanamgambo wa kitaifa wa Fano wa kabila la Amhara, na jeshi la ukombozi la Oromo OLA, kundi la waasi linalofanya operesheni zake katika eneo lenye watu wengi zaidi nchini Ethiopia, pamoja na makundi mengine manne. Emmanuel aidha alisema kiongozi wa Fano, Zenene Kase, ndiye atakayeuongoza muungano huo. Mamlaka za serikali ya shirikisho bado hazijatoa majibu kufuatia ombi la AFP la kutaka maoni yao kuhusu muungano huo. Na hatimaye Miami. Washukiwa 18 waliohusika na mauaji ya rais wa Haiti, Jovenel Moise, mwaka wa 2021, wamepelekwa Florida nchini Marekani ili kushtakiwa. Hayo yamesemwa na maafisa wa Marekani jana Jumapili. Moise, mwenye umri wa miaka 53, alipigwa risasi na kuuawa Julai 7 mwaka 2021 katika makazi yake binafsi na kundi la mamluki wapatao 20 kutoka Colombia, ambao walifunzwa kijeshi na kuajiriwa kwa kazi hiyo. Kikosi chake cha ulinzi hakikuingilia kati ili kumlinda. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn.
0: DW makala yetu leo.
2: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, muona, lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa, kwa sababu kwenye tamasha na nili economy yote ya sanaa inakusanyika pale.
3: Matamasha ya utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar, ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said. Baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuwaombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani, ukiashiria makosa ya mwaka mzima husameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa Kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
4: Hili ni tamasha ambalo linafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari, yani watu wazima, kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo tamasha hili ni tamasha moja kubwa sana na ni muhimu kabisa kabisa katika maisha ya jamii ya Wazanzibari.
3: Tamasha la Sauti za Busara limekuwa jukwaa muhimu la kukuza muziki wa Afrika na kuwapa wasanii nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Kupitia tamasha hili, vijana wengi hupata ajira za muda katika sekta ya usafiri, malazi, ulinzi na huduma nyingine zinazohusiana na utalii. Tamasha hilo huwakutanisha pamoja wasanii kutoka nchi tofauti, ambapo mbali na kutoa burudani, wasanii hubadilishana uzoefu na kupata mafunzo juu ya namna gani ya kuendeleza sanaa zao ili zitambulike zaidi. Tamasha la Sauti za Busara hufanyika kila mwaka katika viunga vya Mji Mkongwe. Mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa Tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii ikiwemo kutoa ajira.
5: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha. Lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye Tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata na nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
3: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la Nchi za Jahazi, ZIFF, limechangia kukuza sekta filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wa wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
6: Kwa upande wangu mimi naichukulia ZIFF sio tu tamasha la burudani, kwa sababu ZIFF imetusababishia kupata mafunzo, tumepasababisha pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo limetuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuifanya Zanzibar kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
3: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995, na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonesha shughuli mbalimbali. Matamasha aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
7: Na wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula vitu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia, kama vile pengine mashindano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba halikadhalika huwa yanapatikana. Lakini jengine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba wajasiriamali wetu hawa na wasanii wetu wanapata fursa ya kukutana na wasanii na wajasiriamali wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa, watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
3: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kukuza ajira, ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
8: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, yanavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile yanaleta ajira za muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
9: Kwa jina naitwa Kombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira, kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui, kwa sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
3: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu wa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Vijana wengi nchini Kenya wanamaliza shule za sekondari, lakini wanakwama kuendelea na elimu ya juu kutokana na ukosefu wa ada, taarifa na mwongozo wa kitaaluma. Hata wanaofika vioni, baadhi hukosa ujuzi muhimu wa teknolojia, ujasiriamali, mawasiliano na uongozi unaohitajika katika soko la ajira. Hali hii huwafanya wengi kukosa fursa za ajira au kujiajiri, na wengine kuingia katika mazingira yanayoweza kuwapeleka kwenye mienendo mibaya. Je, elimu ni ufunguo wa maendeleo ya vijana na njia ya kuandaa kwa kizazi chenye elimu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea? Kujibu hayo na mengine mengi, niko pamoja na vijana kutoka Dream Team CBO hapa Mombasa, pwani ya Kenya. Karibuni sana.
2: Asante. Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambapo mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hili la Dream Team CBO.
3: Naitwa Andrew Munupe, mmoja aliyonufaika katika ufadhili wa elimu.
4: Naitwa Sheikh Abubakar, ni mmoja wa walionufaika katika ufadhili wa masomo Dream Team CBO.
1: Na mimi ni nahodha wako Fathia Umar. Moja kwa moja kwako Haji. A Dream Team CBO ilianzishwa kwa lengo gani na ni changamoto zipi za vijana mlizolenga kuzitatua?
2: Shirika hili la kijamii la Dream Team CBO lilianzishwa mnamo mwaka wa 2025, na kuanzishwa kwake ni kwa sababu tuliona wazi kuwa kuna changamoto ya watu ama hususan vijana wanakosa nafasi za masomo. Wengine unapata wamefaulu katika masomo yao ya sekondari, lakini wanashindwa kuendeleza visomo hivyo. Na ndio tukaona ni wazi kuwa kuna haja ya sisi kujitokeza kuona tatizo hili linashughulikiwa. Ndiposa tukaanza shirika hili kuangalia wale walio karibu, ambapo ni Mombasa, na vile vile tukaona kuwa katika ukanda mzima wa pwani hali ni hiyo hiyo. Na ndio maana pia tukaendelea kuoza kutafuta wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti kama Vikilifi, Tana River na kwingineko, ili kuona na wao pia tunaweza kutatua shida hii ya masomo ya kujiendeleza katika vyuo vikuu.
1: Nikisalia kwako Haji, kwa upande wa elimu, ni aina gani ya msaada mnawapatia vijana wanaotaka kuendelea na masomo lakini wanakabiliwa na changamoto za ada na ukosefu wa taarifa?
2: Sisi kama shirika la kijamii tumejeka karibu na mawakala ambao wanaofanya kazi katika labda zile vyuo vikuu, hususan katika nchi za kigeni kama vile Uchina, Indonesia, Saudi Arabia, Azerbaijan. Huko kote tumeweza kuwaletea nafasi hizi karibu na kuwasaidia wao kuweza kufanya yale maombi ya kujiunga katika vyuo vile mbalimbali katika nchi hizo. Vile vile si vijana peke yake ambao tunaojihusisha nao, hata wale ambao watu wa makamu vile vile wanapata nafasi kama hizi za kwenda kufanya yale masomo ya muda mfupi, short trainings katika nyanja mbalimbali. Nafasi za ajira zimekuwa chache, so unapokuwa unampa mtu nafasi kama zile, umemfunza namna ya kuvua samaki na sio kuwa kunampa samaki. So ukiwa umemfunza mtu namna ya kuvua, anaweza kuja na yeye akajisimamia, akajitengezea yeye mwenye ajira, na maybe pia akaweza kuajiri wengine kutokana na mafunzo kama yale.
1: Mnawezaje kuona tofauti katika maisha ya vijana baada ya kunufaika na miradi yenu?
2: Tofauti ipo. Mimi mwenyewe nikijizungumzia kwa binafsi, mimi mwenyewe ni mmoja katika wale ambao niliweza kufaidi katika ufadhili huu. Nilikuwa katika miongoni wa kwanza kupata shahada ya masters, na ndio maana pia mimi mwenyewe nimerudi tena kuja kusaidia. Sasa unakuta nafasi kama ile ama elimu kama ile imenisaidia mimi kazini, nimeweza kupata angalau cheo kidogo, na ni wazi tofauti ipo.
1: Nikija kwako Andrew, kabla hujanufaika na mpango wa elimu wa Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
3: Changamoto kubwa iliyonikumba ni kuwa sikuwa naweza kugharamia masomo yangu. Nilipomaliza shule ya upili, nilihisi kama kwamba kiu yangu ya kuendelea na masomo imekatikia pale. Manake ninapoangalia kule nyumbani, wazazi hawezi nisaidia kimasomo.
1: Shirika lilikusaidia kwa namna gani?
3: Napojiangalia nilikuwa nimekata tamaa. Na baada ya kujiunga na shirika hilo, liliweza kunionyesha kuwa kumbe unaweza pata ufadhili. Na kila wakati walishinda wakinitia morali kwamba unaweza, utaweza pata, na kupitia kwao wamenisaidia kweli. Hivi sasa nangojea kuelekea Indonesia kwenda kusoma uhandisi wa ujenzi, ambayo ni taaluma ambayo nimependa sana kuisoma.
1: Nikija kwako Sheikh, kabla hujanufaika na mpango wa elimu katika shirika hili la Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
4: Katika changamoto alikuwa nikipitia kubwa zaidi ni kujiuliza maswali. Je, nitaweza kufikia ile malengo ambayo nayataka? Je, nitakuwa yule ambao najizungumzia ndani yangu kila siku, najiuliza nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanya kitu fulani, lakini nikirejea nyuma, nikifunga macho, naona hayawezekani kuwa, kwa sababu siwezi kuendelea kimasomo. Nikiangalia kuhusu nyumbani, mzazi nilokuwa naye ni mmoja, hakuna msaada wa kifamilia pengine, ama nitasema pia katika upande wa sekondari nilipomaliza alama yangu haikuwa mzuri. Tukiregea tena nyuma, tuanze kijamii, jamii yetu ya Kiswahili, mtoto haswa wa kike akiwa na alama ndogo pengine tayari ashatolewa kwenye kundi la kuendelea kusoma. Sasa alikuwa hilo nikiniumiza sana, likiniregesha nyuma.
1: Na ulipata vipi nafasi ya kuwa mnufaika wa Dream Team CBO?
4: Hii nafasi niliona kwenye mtandao wa TikTok, and then kuna hizi siku hizi link unapewa, mara inakuwa CEO, unajiuliza ningie nisiingie, mara itani hack, lakini nikaweza kuiulizia kwa watu tofauti. Kisha baada hapo ndo nikajipata nimeingia katika hilo kundi, na mpaka sasa nilipofika naenda kusomea uuguzi nchini Indonesia.
1: Una ndoto gani sasa, na unahisi elimu na ujuzi utakaoupata vitakusaidiaje kuifikia?
4: Ndoto ni nyingi sana. Cha kwanza

0: ni ya halali, yamethibitishwa na ni shirika ambalo lipo katika kusaidia jamii yetu. Vijana wenye kwa upande mwingine, changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kuwa wengi wanataka hizi nafasi, lakini stakabadhi ndo wingi wao hawana. Sasa unakuta tunapokuwa tunazungumzia mtu kwenda kupata masomo katika nchi za kigeni, ni wazi unahitaji kitu cha kwanza kabisa ni pasipoti. Sasa mtu kiwa hana pasipoti na amekuja kweli amefaulu na kila kitu, unakuta sasa hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi msaidia mtu kama yule ama kijana kama yule.
1: Nikirudi kwako Andrew, kwa vijana wengine wanaokabiliwa na changamoto kama zako, ungependa kuambia nini?
2: Ningependa kuambia vijana wenzangu kuwa wasife moyo na wasikate tamaa, lakini unapoendelea kuwa na bidii na natumai kwamba labda kesho yake itajaliwa ukapata hiyo fursa ya kusoma.
1: Msikilizaji, katika kipindi cha vijana tugutuke tumejadili namna shirika la Dream Team CBO inavyowasaidia vijana kupata fursa za elimu ya juu na kuongezea ujuzi muhimu unaweza kuwasaidia katika maisha, ajira na kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

Karibu sana mwana jukwaa katika toleo hili fupi la jukwaa la manufaa. Hapa unapata fursa ya kusikika ukitoa yako ya moyoni, iwe ni dukuduku, pongezi au ushauri kuhusu yale yote yanayoendelea kwenye jamii yako. Na ninayekupandisha jukwaani leo hii ni mimi Angela Mdungu, kwa dhati kabisa na kukaribisha tuwe sote hadi tamati.

0: burudani hiyo nzuri kabisa ya muziki inayofungua pazia la jukwaa la manufaa. Inamkaribisha jukwaani sasa msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa jina naitwa Dennis Nganyizi, niko Mwanza. Mimi nilipenda kupanda jukwaa la manufaa sasa kuhusu vijana. Vijana sasa hivi wataki kufanya kazi, wanashinda kwenye video, huru vurugu, mwisho wa siku ni wizi ndio unatokea hapo. Mimi ningewashauri vijana tufanye kazi, tupambane. Hali ni ngumu ndio sawa, lakini ukipambana ukashirikisha akili mambo yanaenda sawa. Ni hayo tu mtangazaji.
0: Asante sana, naamini vijana wameupata ujumbe wako mzuri kabisa.
1: Amina, asante.
0: Haya. Na sasa naenda kwake Evans Mramba kutoka Rombo Kilimanjaro nchini Tanzania. Anapanda jukwani kuiomba serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha viongozi wanaoteuliwa hawakai ofisini pekee, bali watembelee mara kwa mara maeneo wanayosimamia. Cyrus Kosgei kutoka Nairobi, Kenya, unalikwea jukwaa la manufaa ukisema kuna umuhimu kwa Afrika kuendeleza upendo, mshikamano na kuheshimu misingi ya demokrasia. Unaeleza kuwa vitendo vya ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani havijengi umoja, na unasisitiza kwamba Afrika inapaswa kuendelea kulinda uhuru, haki na amani kwa watu wake wote. Zamu ni yako Priscus Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora. Kero yako ni kuhusu ongezeko la kodi na ada mbalimbali zinazowakabili waendesha maguta. Unasema katika mwaka 2026 kumekuwa na ongezeko kubwa la baadhi ya tozo, na unatolea mfano ada zinazotozwa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini, LATRA. Hali hiyo imekuwa mzigo kwa waendesha maguta, hasa katika kipindi ambacho fursa za kazi na mapato zimeendelea kuwa finyu, na unaiomba serikali na mamlaka husika zitathmini upya viwango vya kodi na tozo hizi ili kuwepo na mfumo rafiki unaozingatia

0: kati ya kipato halisi cha waendesha maguta na kuwezesha kuhudumia familia zao bila ugumu mkubwa. Hassan Mlacha kutoka Kaloleni Moshi, Tanzania, nalipanda jukwaa la manufaa kuasa wazazi wasimamie malezi ya watoto na vijana ili kuimarisha maadili na amani kwenye jamii. Namuona hapa Salem Koma kutoka Shelui mkoani Singida, chap chap jukwani, unawasilisha kero yako kwa shirika la Reli Tanzania TRC kuhusu hali ya baadhi ya majengo ya vituo vya abiria. Salem ameandika baadhi ya majengo haya yamechakaa kutokana na kutumika kwa muda mrefu bila kukarabatiwa, jambo ambalo linaathiri taswira ya vituo vya reli na mazingira ya huduma kwa wasafiri. Wito wako kwa shirika la Reli Tanzania ni kufanya ukarabati na kuboresha majengo haya ili yaendane na mahitaji ya sasa na kutoa huduma bora zaidi kwa abiria. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha, nami nafungasha sasa kila kilicho changu hapa studio, nikitumai kuwa tutakuwa sote katika jukwaa lijalo la manufaa. Jina langu ni Angela Mdungu, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kubakia madarakani kutimiza ajenda ya mageuzi licha chama chake kushindwa katika chaguzi za majimbo. Chama tawala cha Rais Vladimir Putin nchini Urusi kimetangazwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Na makundi saba ya wapiganaji yametangaza kuungana kuiondoa madarakani serikali ya Ethiopia. Habari kamili. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani anapambana kuimarisha nafasi yake na ameapa kubakia madarakani kufanya mageuzi baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa Ujerumani.
3: Diese Reformen sind das Mittel.
4: Mageuzi haya ndiyo kinga dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inaendelea kujikita kwa kina zaidi katika jamii yetu kadri mvuto wa tawala za kiimla unavyoongezeka. Inayohitajika kufanywa sasa yanahitaji ujasiri, msimamo thabiti na uvumilivu. Nitaonyesha sifa hizo kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu. Asante.
3: Als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
2: Matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern yanaonesha chama cha kansela Merz kimepata chini ya 5% na hivyo kuonekana kushindwa kufanikiwa kuingia kwenye bunge la jimbo kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka 80. CDU pia kimeshindwa katika jimbo la Berlin ambako ushindi umechukuliwa na chama cha msimamo mkali cha mrengo wa kushoto Die Linke ambacho huenda kikaunda serikali ijayo ya jimbo hilo. Chama cha msimamo mkali cha siasa za mrengo wa kulia cha AfD kimeibuka kuwa chama chenye nguvu kwenye jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, japo chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto cha SPD ambacho ni mshirika katika serikali kuu inayoongozwa na Merz kimepata nafasi ya pili. Moscow. Chama tawala nchini Urusi cha United Russia kimeshinda sehemu kubwa ya viti katika uchaguzi wa bunge uliomalizika jana Jumapili na ambao uligubikwa na matukio ya kushambuliwa kwa mitandao na mashambulio ya droni kutoka Ukraine. Kwa mujibu wa matokeo yaliyochapishwa leo na vyombo vya habari vya serikali, chama tawala cha Rais Vladimir Putin kimepata ushindi wa thuluthi mbili ya viti ambavyo ni 355 kati ya viti 450 vya bunge la taifa Duma. Shirika la habari la serikali TASS limesema kwamba ushindi huo unakipa nafasi chama hicho kufanya mabadiliko ya katiba. Vyama vyote vilivyopinga vita vya Ukraine vilizuiwa kushiriki uchaguzi huo. Addis Ababa. Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kupambana na serikali kuu ya mjini Addis Ababa, lengo likiwa ni kuondoa utawala uliopo madarakani na kuweka serikali ya mpito. Hayo yameelezwa jana Jumapili na makamu wa rais wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF Emmanuel Assefa. Makundi yaliungana ni pamoja na wapiganaji wa Tigray, wanamgambo wa Amhara wa kundi linalojiita Wazalendo Fano, na kundi linalojiita Jeshi la Ukombozi wa Watu wa Oromo Ola, pamoja na makundi mengine manne. Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa, kundi hilo litaongozwa na kiongozi wa Fano Zemene Kase. Serikali ya Ethiopia mjini Addis Ababa bado haijatoa tamko kuhusu muungano huo, japo inafahamika kwamba serikali hiyo na kundi la TPLF kila upande umekuwa ukikusanya wanajeshi kwenye mpaka wa jimbo la kaskazini katika miezi ya hivi karibuni na kuchochea hofu ya kuzuka upya kwa vita baina yao. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn, New York. Marekani Marekani na China zitakutana wakati mataifa yao yakiendelea na ushindani katika maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Mkutano baina ya viongozi wa China na Marekani utafanyika wakati kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hatari zinazoweza kusababishwa na matumizi mabaya ya teknolojia hiyo. Pande hizo mbili zinatarajiwa kujadili usalama wa AI duniani, ingawa ushindani mkubwa wa kiteknolojia kati ya Washington na Beijing unaweza kufanya iwe vigumu kufikia makubaliano ya pamoja. Jana waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessett, baada ya kukutana na naibu waziri mkuu wa China He Lifeng, alifahamisha kabla mkutano wa Rais Donald Trump na Xi Jinping kwamba Beijing na Washington zimejadili mpango maalum wa kudhibiti teknolojia hiyo kuzuia athari za kiusalama. Rais Xi Jinping anatarajiwa kuwepo Marekani kuanzia Jumatano hadi Ijumaa. Na hatimaye Islamabad. Chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Katika ukurasa wake wa mtandao wa X, chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf kimesema polisi walivamia nyumbani kwa mmoja wa ndugu zake Khan na kuwateka dada zake, wapwa na watoto wao. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Kutoka chumba cha habari kwa Kisaumu Mwasimba, tuangalie sasa yale ambayo tumeyapa kipaumbele mchana huu. Kansela wa Ujerumani anakabiliwa na shinikizo baada ya CDU kushindwa katika chaguzi mbili za majimbo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetishia kwamba litayashambulia maeneo mapya ya Marekani. Na mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaanza kesho Jumanne. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia radio wa shirika, vile vile tuko live katika mtandao wa Facebook, bila kusahau katika channel yetu ya YouTube. Na pia usisite kutuachia maoni yako pale Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Moja kwa moja basi tuanzie na hapa Ujerumani. Kansela Friedrich Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya chama chake cha CDU kufanya vibaya katika chaguzi mbili za majimbo. Huko Mecklenburg-Vorpommern, CDU imeshindwa hata kuingia bungeni. Nako Berlin, chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kimeibuka cha kwanza. Matokeo hayo pia yanaonyesha kuendelea kuimarika kwa chama cha mrengo mkali wa kulia AfD. Na Silvia Muhozi ana taarifa kamili.
5: Licha ya matokeo haya mabaya kwa chama chake ambayo ameyaita janga, Kansela Friedrich Merz amesema bado ndiye mtu anayefaa kuiongoza CDU na serikali ya Ujerumani. Hata hivyo, kansela huyo amekiri kuwa aina hii ya matokeo ni dawa chungu kwa chama chake kumeza, licha ya juhudi kubwa ambazo amesema kimezifanya. Merz amekiri kuwa taasisi za kitaifa zimedhoofishwa na kuimarikwa kwa vyama vya mirengo mikali ya kulia na ya kushoto, na kuongeza kuwa kuna haja ya kufanyika mjadala nchini Ujerumani na katika Ulaya nzima juu ya misingi ya uhuru, usalama na maisha ya kila siku. Akizungumza jana usiku, kansela huyo aliahidi kuendelea na mageuzi yaliyotangazwa na serikali yake.
6: Diese Reformen sind das Mittel.
7: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.
6: Als Bundeskanzler unseres Landes.
5: Lakini msimamo huo haujapunguza shinikizo linalomkabili. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ya awali yanaipa AfD ushindi kwa 38.2% ya kura, huku chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schwesig kikijikusanyia 35.5%. CDU imeambulia 4.9% tu. Hivyo hakijafikisha kiwango cha chini cha 5% kinachohitajika kuingia katika bunge la jimbo. Haya ndiyo matokeo mabaya zaidi kwa CDU katika uchaguzi wowote wa jimbo nchini Ujerumani. Rekodi yake ya awali ilikuwa 9% iliyopata Bremen mwaka 1951. Katika bunge jipya la Mecklenburg-Vorpommern, AfD inaongoza ikiwa na viti 32. SPD inafuatia na viti 29, huku chama cha mrengo wa kushoto Die Linke na cha walinzi wa mazingira Greens vitakuwa na viti 5 kila kimoja. Muungano uliokuwa madarakani wa SPD na Die Linke hauna tena wingi wa viti. Hata hivyo, vyama hivyo vinaweza kupata wingi kwa kuwashirikisha walinzi wa mazingira. Vyama vyote vitatu vimekataa kuunda serikali na AfD. Kiongozi mwenza wa AfD, Tino Krupala, amesema chama chake kina mamlaka ya kuongoza jimbo hilo, akivitaka vyama vingine kuingia katika mazungumzo ya kuunda serikali. Pia amemtaka Kansela Merz ajiuzulu, wito ambao umetupiliwa mbali na kansela huyo. Wakati huo huo, katika mji mkuu Berlin ambao una hadhi ya jimbo, Die Linke kimeibuka chama kikubwa zaidi. CDU pia imepata hasara, huku AfD ikiendelea kuongeza uungwaji mkono. Uongozi wa CDU unakutana leo Jumatatu kujadili mstakabali wa chama na iwapo Kansela Merz bado anaungwa mkono na viongozi wenzake.
1: Kutoka hapa Ujerumani tuelekee Mashariki ya Kati. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limeonya leo kwamba litashambulia maeneo mapya ya Marekani na kutumia silaha mpya ikiwa Washington itafanya mashambulizi mengine dhidi ya nchi hiyo. Wakati huo huo, afisa mwandamizi wa kundi la Wahuthi nchini Yemen amesema wamemhakikishia rais wa Marekani Donald Trump kuwa hawatazishambulia meli zake katika bahari ya Shamu, lakini ameonya dhidi ya kujiunga na Saudi Arabia katika vita vinavyoendelea kati ya majirani hao wa Ghuba. Tatu Karema ana maelezo zaidi.
8: Katika taarifa yake, msemaji wa IRGC amesema kutakuwa na mabadiliko makubwa katika mfumo wa ulinzi na mashambulizi ya kisasi ikiwa Marekani itafanya shambulio jipya dhidi ya Iran. Jeshi hilo pia limesema kuwa litaleta silaha mpya zenye uwezo mpya katika uwanja wa vita na kuishangaza dunia. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shabaha zao hazitakuwa kama za awali na kwamba wana maeneo mapya ambayo hayajawahi kushambuliwa. IRGC imesema iko tayari kwa vita vya muda mrefu. Siku ya Jumamosi, televisheni ya taifa iliripoti kwa kamandi kuu ya jeshi la Iran ilisema Marekani ilikuwa inapanga mashambulizi mapya dhidi ya Tehran, lakini haikutoa maelezo zaidi kuhusu madai hayo. Kwingineko, Mohamed Al-Bukhaiti, mjumbe wa kamati ya siasa ya Wahuthi, amesema kuwa Washington iliwasiliana na jeshi lao baada ya kusonga mbele kwa haraka katika pwani ya magharibi ya Yemen hadi kwenye mlango bahari wa Bab el-Mandeb mapema mwezi huu. Katika mahojiano kwa njia video na shirika la habari la AP akiwa mjini Sanaa, mji mkuu wa Yemen unaothibitiwa na kikosi hicho cha waasi, Al-Bukhaiti alithibitisha kwamba hawailengi Marekani wala taifa jingine lolote katika mlango huo wa bahari, isipokuwa adui wa pekee walomtaja kuwa Saudi Arabia, na kusema hali hiyo bado haijabadilika. Wakati huo huo, mapigano ya hivi karibuni kati ya kundi hilo la Wahuthi na vikosi vya serikali yamesababisha zaidi ya watu 125,000 kuyahama makazi yao ndani ya Yemen katika kipindi cha wiki chache tu. Haya yamesemwa jana na Armen Yedgarian, afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Yemen.
9: Kwa hivyo idadi kubwa sana tangu mwanzo wa ongezeko hili la hivi karibuni la mapigano. Wengi waliolazimika kuyahama makazi yao ni wanawake, watoto na wazee. Idadi kubwa ya watu walio katika mazingira magumu sana ambayo wanahitaji huduma za matibabu, malazi, chakula, maji na ulinzi. Walilazimika kukimbia ndani ya muda mfupi wakiwa na mali kidogo au bila chochote.
8: Kwingine kwa Mashariki ya Kati, raia mmoja wa Israeli ameuawa karibu na makazi ya Nevetsuv kaskazini mwa Ramala saa chache kabla kuanza kwa Yom Kippur, siku takatifu zaidi katika kalenda ya Wayahudi. Jeshi la Israeli limesema mshukiwa wa shambulio hilo alifyatua risasi akiwa ndani ya gari na kisha katoroka kwa miguu baada ya operesheni ya kumsaka iliyofanywa na vikosi vya usalama. Jeshi lilisema mtu huyo ambaye alijeruhiwa alipokuwa akikimbia alikamatwa katika hospitali ambako alikuwa ameenda kupata matibabu. Katika taarifa yake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyataja mashambulizi hayo kuwa ya kuchukiza na kuliagiza jeshi kuongeza operesheni zake katika ukingo huo wa magharibi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana msikilizaji na mtazamaji unaendelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Usisite pia basi kutembelea tovuti yetu DW Kiswahili kuweza kuona taarifa na video ambazo pengine hazikupata nafasi kuweza kupeperushwa moja kwa moja katika matangazo haya. Turudi katika safu ya uchambuzi. Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaanza kesho Jumanne ukiwakutanisha wakuu 130 wa nchi na serikali kutoka mataifa 193 wanachama. Kusanyiko hili linafanyika chini ya kiwingu cha mizozo na vita vilivyotapakaa kote ulimwenguni sambamba na mgawanyiko mkubwa kabisa. Je, viongozi hawa wanatarajiwa kuibuka na lolote litakaloleta suluhu na kumaliza hali hii? Lilian Mtono anaarifu.
10: Bila shaka huu umekuwa mwaka mgumu kwa Umoja wa Mataifa. Kwa kiasi kikubwa, umoja huo umeonekana kuwekwa pembeni katika kushughulikia baadhi ya masuala muhimu ya usalama wa kimataifa, yakiwemo vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine, ambayo ni sehemu ya majukumu yake ya msingi ya kulinda amani duniani. Hali imezidi kuwa ngumu kutokana na changamoto za kifedha zinazochangiwa na madeni makubwa ambayo baadhi ya nchi wanachama ikiwemo Marekani bado hazijalipa. Mbali na mjadala kuhusu maendeleo ya akili mnemba ama AI na athari zake kwa siku zijazo, ajenda kuu ya mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa inatarajiwa kuwa migogoro inayoendelea duniani. Viongozi wa mataifa mbalimbali wanatarajiwa kujadili vita na machafuko yanayoendelea Iran, Ukraine, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Myanmar, huku swali kubwa likiwa ni hatua zipi zinaweza kuchukuliwa ili kumaliza migogoro hiyo. Miongoni mwa viongozi wanaosubiriwa kwa hamu ni Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anatarajiwa kuhutubia mkutano huo kesho Jumanne baada ya hotuba ya ufunguzi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wanatarajiwa kuhutubia siku ya Jumatano. Pembeni mwa mkutano huo, Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo yatakayogusia mivutano ya Mashariki ya Kati, hususan kati ya Marekani, Israel na Iran. Mjadala pia unatarajiwa kugusia mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen na athari zake kwa usalama wa ukanda huo pamoja na usafirishaji wa kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atahutubia mkutano huo siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, rais wa Palestina Mahmoud Abbas hatahudhuria ana kwa ana na badala yake atatoa hotuba kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wakuu wa dunia hawatakuwepo kwenye mkutano huo. Rais wa China Xi Jinping, rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri mkuu wa India Narendra Modi ni miongoni mwa viongozi waliothibitisha kutohudhuria. Akizungumzia mkutano huo, balozi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema ni muhimu kwa mataifa kuendelea kutumia Umoja wa Mataifa kama jukwaa la mazungumzo, hasa katika kipindi hiki cha migawanyiko mikubwa duniani. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kufikiwa kwa hatua za dhati za kumaliza vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Amesema mazungumzo ndio njia pekee ya kupata suluhisho la kudumu, huku Ujerumani ikiendelea kuhimiza juhudi za kidiplomasia na ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na migogoro inayoendelea duniani.
1: Shukrani sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Urusi imeapa kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya Moscow. Huko matokeo ya awali ya kura za maoni yakionyesha chama tawala cha United Russia kikiwa katika nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa bunge. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipongeza mashambulizi hayo, huku akithibitisha kuwepo kwa ari na kasi ya kidiplomasia katika kutafutia ufumbuzi mzozo wa Ukraine na Urusi. Joseph Acharo anayo maelezo zaidi.
11: Matokeo ya awali yalionyesha chama cha United Russia kikiongoza kwa kiasi kikubwa cha 57.5% ya kura. Vyama vingine kama vile chama cha kikomunisti, chama cha kizalendo cha LDPR, chama cha New People na chama cha Just Russia, ambavyo vyote hupiga kura kwa namna sawa na chama cha United Russia katika masuala muhimu, vilikuwa nyuma kwa tofauti kubwa, lakini vilikuwa katika nafasi ya kupata viti katika baraza la chini la bunge la Urusi, Duma. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi, ambaye pia ni rais wa zamani, Dmitry Medvedev, aliharakisha kutangaza kuwa chama cha United Russia kilifanya vizuri kwa heshima, matokeo ambayo alisema yanaonyesha kwamba Warusi wamekikabidhi chama hicho jukumu la kuendelea kutawala.
12: Действительно, эта кампания была Kwa hakika, kampeni hii ya uchaguzi ilikuwa ya kipekee na yenye ushindani mkali sana. Kwa kweli, katika siku za hivi karibuni, adui alifanya juhudi kubwa sana na za kutisha ili kuhujumu matokeo ya uchaguzi. Lakini kama ilivyosemwa kwa usahihi, hatua hiyo ilisaidia tu kuwaunganisha wapiga kura, kuwaunganisha watu wetu. Na hilo labda ndio matokeo muhimu zaidi ya uchaguzi huu.
11: Maafisa wa Urusi walisema Ukraine ilirusha ndege zisizo na rubani mfululizo kuelekea Moscow na eneo linalozunguka mji huo katika siku ya mwisho ya upigaji kura na kusababisha vifo vya watu wawili na moto katika kiwanda cha kusafishia mafuta. Kulingana na meya wa Moscow Sergei Sobyanin, shambulio hilo lilikuwa kubwa zaidi kuwahi kuikumba Moscow tangu Kremlin ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwaka 2022, likihusisha takriban ndege zisizo na rubani 1600, ambapo 450 kati yake zililenga moja kwa moja mji mkuu. Meya Sobyanin amesema Ukraine ilifanya kila liwezekanalo kuvuruga uchaguzi wa bunge, lakini haikufua dafu.
13: Adui, yani utawala wa Kiev, ulifanya kila liwezekanalo kuvuruga uchaguzi na kubadili hali ya kisiasa ya Urusi. Adui aliamini angefanikiwa kufikia lengo lake, lakini matokeo yalikuwa kinyume kabisa. Moscow ilishuhudia idadi kubwa ya kihistoria ya wapiga kura waliojitokeza katika uchaguzi wa baraza la chini la bunge la Urusi, Duma.
11: Wizara ya ulinzi ya Urusi pia ilishutumu Ukraine kwa kujaribu kuvuruga ari ya kidemokrasia ya raia wa Urusi na kuapa kujibu. Jeshi la Urusi litaendelea na kuzidisha mashambulizi yake ya usahihi wa hali ya juu dhidi ya malengo ya kijeshi huko Kiev.
1: Namna hatimaye tukamilishe safu ya uchambuzi na shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International linasema kumekuwa na vitendo vya mauaji, mateso na ajira ya kulazimishwa katika migodi inayodhibitiwa na waasi wa kundi la M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. John Juma ana maelezo zaidi.
14: Kwenye ripoti yake iliyochapishwa Septemba 21, Amnesty International inasema wapiganaji wa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda wamefanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika migodi ya dhahabu na coltan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo mpya imetokana na ushahidi unaoonyesha mauaji ya kiholela, mateso, kuzuiliwa bila msingi wa kisheria, ajira ya kulazimishwa na kuandikishwa kwa nguvu kwa wachimbaji wa madini katika maeneo ya Rubaya, Kivu Kaskazini na Lomera, Kivu Kusini. Amnesty ilifanya mahojiano na watu 26 wakiwemo wachimbaji, wataalamu wa migodi na ndugu wa waathirika. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, M23 inadhibiti migodi kadhaa ya uchimbaji wa kienyeji inayotegemewa na maelfu ya wananchi kwa kipato. Baadhi ya wachimbaji walieleza kuwa walilazimishwa kufanya kazi chini ya ardhi kwa muda mrefu na kukabidhi madini waliochimba. Msimamizi huyu wa mgodi ni shahidi aliyenukuliwa na Amnesty International akisimulia walioyapitia.
15: Hatukuja kucheza, mkikataa kutupa mchanga wenye madini tutawaua.
14: Kwa mjibu wa shahidi huyo, kauli hiyo ilitolewa na wapiganaji wa M23 wakati wakidai mchanga wenye madini kutoka kwa wachimbaji. Amnesty pia inasema imebaini ushahidi wa dhahabu na coltan kusafirishwa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na M23 kuelekea Rwanda kupitia njia za magendo. Mchimbaji mmoja kutoka Lomera, ambaye pia ni shahidi aliyenukuliwa na Amnesty International, amesema,
15: tuliona boti zikijazwa magunia ya mchanga wenye dhahabu kila asubuhi walifika pamoja na wafanyabiashara kutoka Rwanda.
14: Amnesty inasema kiwango cha madini kinachosafirishwa kinaweza kufanya vitendo hivyo kutafsiriwa kama uhalifu wa kivita wa uporaji wa rasilimali. Katibu mkuu wa Amnesty International, Agnes Callamard, amesema jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwajibisha wahusika wote wanaohusishwa na biashara hiyo ya madini. Shirika hilo linatoa wito kwa nchi na kampuni kusitisha ununuzi wa dhahabu na coltan kutoka Rwanda hadi ithibitishwe kuwa madini hayo hayajatoka katika maeneo ya mzozo nchini DRC. Amnesty inasema ilituma maombi ya maoni kwa viongozi wa M23 na serikali ya Rwanda, lakini hakuna upande uliotoa majibu kabla ya kuchapishwa kwa ripoti hiyo.
1: Na kabla ya kusikia mjadala wa spoti hii leo, ni kupeleke upande wa pili wa studio kwake Sudi Mnete, ambaye leo anafuatilia ile inayovuma katika mitandao ya kijamii. Sudi, mambo vipi?
16: Mambo mazuri kabisa. Hofu na mashaka kwako.
1: Nashukuru mie, buheri wa afya. Niambi.
16: Kuna mengi lakini lazima nichague. Mm-hmm. Hapo Ujerumani nalozungumzwa kwa sasa ni chaguzi zile za majimbo. Mm-hmm. Chama mbadala cha Ujerumani, na ripoti imetolewa hapa AfD, kinachofuata siasa za msimamo mkali wa mrengo wa kulia, kimeibuka kuwa chama kilichopata kura nyingi kwa mfano katika uchaguzi wa jimbo la kaskazini mashariki la Mecklenburg-Vorpommern. Mm-hmm. Hatua ambayo inasema imekuwa pigo kwa kansela Friedrich Merz na chama chake cha CDU. Sasa limezungumzwa, maoni bila shaka yamekuwa mengi. Louis Martins anasema inaonekana wahamiaji katika jimbo hilo huenda wakaanza kuhama au kuondoka. Mm-hmm. Kila mtu anasema lake kufuatia hili. Kuna Nagi Robert anasema ilikuwa kosa kubomoa ukuta wa Berlin. Ujerumani mashariki ilipaswa kuacha chini ya ushawishi wa Urusi. Kama unakumbuka kwa wakati ule kwa Ujerumani iliogawanyika, upande huu ndio kwambako chama hicho kimepata ushindi mnono. Dean Zack anasema Biden ameondoka madarakani. Starmer pia amepoteza uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa wakati huo. Je, Ujerumani inaweza kufuata mkondo huo? Inaonekana vita vya Ukraine pamoja na sera za uhamiaji vinaendelea kuathiri siasa za nchi nyingi za magharibi na kusababisha mabadiliko katika serikali na mwelekeo wa wapiga kura.
1: Bila shaka.
16: Na leo ni siku ya amani duniani. Wanasema International Day of Peace kwa lugha ya kigeni. Sasa uadhimisho kila mwaka tarehe ya leo September. Siku hii ilianzishwa na Umoja Mataifa ili kuhimiza watu wote duniani kuishi kwa amani, kuacha vurugu, migogoro, vita na kuanza maelewano, haki na mshikamano pia. Sasa kauli mbiu yake leo miongoni mwa nyingi zinazozungumzwa hii ikiongoza kukuza amani kwa ajili ya mustakabali wenye matumaini kwa

0: DW Kiswahili tunacho kielekeza kwako msikilizaji. Basi ni wakati sasa wa kusoma ujumbe ambao mwandishi mfuatiliaji wetu kumradhi ametutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie katika channel ya YouTube, namuona Almachius Richard wa Bukoba Tanzania anasema Friedrich Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa. Uchaguzi wa Berlin umeonyesha wananchi hawaridhishwi na sera ya CDU. Ushindi wa chama cha kushoto ni funzo. Noeli Molele anasema dunia iwe makini na teknolojia ya akili mnemba. Namuona nani suri mnete?
1: Namuona Pasco Gervas wa Kiaka Tanzania anaulizo moja wa Afrika, kazi yenu ipi? Mbona mnashindwa kuzuia migogoro barani Afrika? Leonard Stanley wa Nyamalongo, Shinyanga huko Tanzania, anasema Iran na Marekani kaeni mezani mmalize yenu vurugu. Mela Super wa Iringa Tanzania anasema nawapongeza Wajerumani kwa mabadiliko katika siasa zao.
0: Nyangole Magwala akiwa Tabora Tanzania anasema Iran na Marekani ni vyema kusitisha mapigano yenu ili kuepusha adha kwa raia. Na Mala Joas ametuandikia akiwa maeneo ya Kakurai Joe anasema nampa pole kansela wa Ujerumani kwa kupoteza viti vingi bungeni. Na Sava Joseph akiwa maeneo ya Kagera Tanzania anasema Wajerumani wamechoshwa kabisa na utawala ulioko madarakani.
1: Saumu natupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook hapa, namuona Semtawa Junior akijiita hivyo, anasema Kansela Merz haheshimu demokrasia kama wanavyotuambia watu hawamtaki, kwa hivyo asitumie nguvu zaidi. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema anachokipitia kansela wa Ujerumani ni dalili ya mwanguko mkubwa wa chama cha CDU na serikali yote, hivyo anapaswa kujitathmini upya.
0: Asante sana Sudi Mnete, asante sana msikilizaji. Ipo nafasi nyingine ya kusoma ujumbe unaoendelea kututumia, lakini sasa basi ni kuyasikia yale yanayoendelea katika viwanja vya michezo. Sudi, tukutane baadaye. Ni wakati sasa msikilizaji pata burudani kidogo, alafu tuangalie yale yanayojadiliwa michezoni.

0: Derico.
1: Naam, karibu kwenye michezo Jumatatu ya leo. Tunaanzia hapo Ujerumani, Uhispania, EPL kule tutakwenda na hata Afrika pia tutafika. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na wenzangu hapa Baba Abdalla pamoja na Sawa Njama, wewe uko na sisi mwanzo mwisho.
0: Nipo hapa siondoki.
1: Mambo vipi?
0: Shwari kabisa.
1: Mko vizuri?
0: Karibu.
1: Kama tunavyofahamu bwana, ligi zimesimama kwa wiki mbili kupisha mechi za kimataifa, lakini kabla ya mechi za kimataifa tumeshuhudia mambo mengi sana mwishoni mwa juma. Mechi kubwa zimechezwa kuanzia hapa Bundesliga, La Liga ya Hispania, Ligue 1 kule Ufaransa, EPL na hata kule barani Afrika tumeshuhudia mambo mengi sana ya kimichezo. Tuanzie hapa nyumbani katika ligi kuu kandanda Ujerumani ya Bundesliga, ambapo tumeshuhudia kabla ya wiki mbili za mapumziko, Borussia Dortmund wako kileleni mwa ligi kuu ya Ujerumani. Mechi nne wamecheza, wameshinda mechi zote nne, alama 12. Babu Abdalla, wewe ulikuwepo Jumamosi hapa bila shaka katika mechi za Bundesliga. Umeshangazwa?
2: Sijashangazwa, na ni mechi ambayo nilitizama kwa jicho la karibu sana. Kwanza ni ushindi huo, ni mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka kama 10 iliyopita. Mara ya mwisho kwa wao kuongoza Bundesliga ilikuwa ni mwaka 2015, kushinda mechi nne za kwanza chini ya kocha wa zamani wa Chelsea Thomas Tuchel. Kwa hivyo hiyo inakuonesha wazi kwamba Borussia Dortmund ya safari hii ni tofauti kabisa. Pili, Borussia Dortmund ya msimu huu ina kitu ambacho imekikosa kwa takriban misimu kama 9 iliyopita, kushinda michezo licha kucheza vibaya. Jana hawakucheza kwa kiwango cha kuridhisha, lakini Maximilian Bayer kaipatia bao la kipekee na bao la ushindi ambalo limeweka matumaini kwamba Borussia Dortmund ya msimu huu imeanza kufufuka na hatimaye huenda ikaikimbiza Bayern Munich hadi dakika za mwisho. Kwa hivyo sasa hivi ni kusubiri kuona kama kweli haya matumaini ambayo yameonyeshwa katika hizi mechi nne za kwanza, je, wanaweza kuyaendeleza hadi dakika za mwisho?

0: Asante sana. Unajua wakati unazungumza kwamba tulikuwa mimi na yeye babu katika uwanja wa Prince Edward Arena katika mechi dhidi ya TSG Hoffenheim Saumu. Borussia Dortmund walikuwa wameshalala goli mbili kwa bila. Lakini baadaye wakapindua meza ikaenda 3-2 wakashinda katika mechi hiyo wakiwa ugenini. Na jana pia wakiwa dhidi ya Stuttgart pia walikuwa muda mwingi kama alivyosema babu pale goli la Maximilian baadaye likawapa ushindi na kurudisha ushindi mjini Dortmund. Tuseme ni mapema sana kuwapa nafasi Dortmund kwamba watafanya vizuri msimu huu ama ni vipi?
1: Kimtazamo wangu mimi naweza kusema ni hiyo bahati nasibu kama nyote mmetazama mechi mbili tatu zilizopita. Sio kwamba wanashinda kwa ajili ya kuonyesha mchezo mzuri, lakini unaweza kusema wanashinda bahati nasibu. Lakini unaweza kusema pengine labda ni mbinu ya kocha Niko Kovac kwamba licha kwamba sio mchezo unaoangaliwa, sio vyenga vinavyohesabiwa bali ni mabao ama pointi tatu kuondoka nazo. Na ndio maana mpaka sasa wamecheza mechi zao nne zote wamepata ushindi. Kwa hiyo nahisi kama ni mapema mno kwa kweli. Kwa sababu ukizingatia na wanachokifanya Bayern Munich, mabao sio mabao mawili matatu, wanapiga mtiririko wa mabao. Kwa hiyo sasa hivi unaweza sema ni mapema mno kukuyeka kwamba hawa watawasumbua Bayern Munich.
0: Mtu anaweza akasema kwamba wakati mwingine sio lazima kucheza huo mpira wa box to box kwa mfano mpira wa kwenye kio wengine wanasema, lakini lengo kubwa ni matokeo, na Niko Kovac amepata matokeo
1: bila shaka, ndicho anachokisema. Yani kwa sasa yeye haonyeshi tu kwa kuzingatia kwamba mpira unagawanywa zile pasi hapa 1-2-1-2 lakini badala yake anatafuta ushindi ama anatafuta pointi tatu katika kila mechi. Kwa hiyo nyinyi ambao mnataka kutazama mechi ama mpira ambao utakuwa umeenda group of schools wengine wanasema kule mtaani, sio kwa Dortmund, kwa sababu wao wanachokihitaji ni kuhakikisha angalau pointi tatu wanatoka nazo katika kila mechi.
0: Aha, babu, unajua wakati mwingine unaweza kashangazwa na matokeo kama haya wanayopata Dortmund, kwa sababu wakati mwingine timu inaweza kaenda hivi kama inasuasua inapata ushindi, lakini asiwe msije mkashangaa kama babu bingwa, lakini tuachie
1: hapo.
0: Sababu umegusia hapa mabingwa tetesi Bayern Munich ambao wao wametuma ujumbe mzito sana kwa timu za Ujerumani na Ulaya nzima kwamba wapo katika ligi hii ya Ujerumani ya Bundesliga sio kinyonge. Walitoka sare mechi moja tudhiria Schalke 0-4 wakatoka bila kufungana, lakini mechi iliyofuata dhidi ya Augsburg wakashinda goli 2-1, na weekend hii wamewacharaza Union Berlin goli 7-0. Babu, unasemaje?
2: Kwanza nafikiri ni ujumbe ambao Vincent Kompany anatuma sio tu kwa wapinzani hapa Ujerumani, lakini pia barani Ulaya. Kama umetangulia kusema hapo, walipata ushindi wa taabu dhidi ya Elfsberg. Hii ni timu ambayo ilipanda daraja msimu huu na inashiriki ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani, Bundesliga, kwa mara ya kwanza katika historia yake. Lakini pia kabla ya hapo ilibanwa pumzi na Schalke 0-4. Kwa hivyo haya matokeo ya Schalke na Elfsberg yalianza kuzua dukuduku kuhusiana na ubora wa kikosi cha Vincent Kompany, na nafikiri ametoa jibu sahihi kwamba ubora bado ungalipo. Kikosi cha Bayern Munich kuelekea mechi ile baada ya mechi dhidi ya Union Berlin, hatuwezi kusema kwamba Union Berlin ni mshindani shupavu, kwa sababu Union Berlin yenyewe pia inapumulia mrija, ina alama moja peke yake baada ya kushuka dimbani mara nne, lakini yote tisa hatuondoi ukweli kwamba kikosi cha Vincent Kompany kilikuwa kimejipanga kisawasawa. Na katika mchezo ule Harry Kane alifunga mabao mawili na kaingia katika historia kuwa mchezaji wa kwanza katika ligi kuu ya kandanda hapa Bundesliga kufikisha idadi ya magoli 100 katika muda mchache zaidi. Amefikisha idadi ya magoli 101 baada ya kucheza mechi 98. Mchezaji pekee ambaye alikuwa ameshikilia rekodi hiyo ni Dieter Muller, aliwahi kuichezea Cologne. Huyu naye alicheza zaidi ya mechi 130. Kwa hivyo Harry Kane yeye amefikisha idadi hiyo katika muda wa mechi chache. Lakini pili, katika mechi hiyo pia ilishuhudia kwa mara ya kwanza Michael Olise kufunga hat-trick katika historia yake ya kandanda. Lakini sio tu kufunga hat-trick, yalikuwa pia ni mabao ya kupendeza mno. Kama ulitizama jinsi Michael Olise alivyokuwa kishirikiana na Harry Kane na Luis Diaz, kwa kweli kama Bayern Munich ita si ajabu kwamba inaweza kweli kuendelea kutawala soka la hapa Ujerumani kwa muda mrefu sana.
0: Asante sana babu. Babu anapoizungumzia Bayern, mimi naweza kufikiria ni shabiki.
1: Sasa
0: kwa sababu hata magoli anayozungumzia Michael Olise anazungumza kwa kutoka ndani kabisa,
1: kwa sababu Michael Olise ametuonyesha namna alivyo na talanta huyu kijana. Anapopata mpira kasi anayokimbia na unamwona kuna baadhi ya magoli anajaribu kusaidia katika upatikanaji wake, lakini kuna baadhi ya magoli ambayo ana, unaona kabisa kuanzia alipoupata mpira hii nayo mkimwachia bila shaka wanaita individual performance hii atakwenda kufunga tu bila shaka. Kwa hiyo anafunga mabao mazuri Olise.
0: Wewe Saumu, kwa mfano, unajua, kwa mfano mimi ukiniuliza mchezaji bora katika klabu ya soka ya Bayern Munich msimu uliopita, kwangu mimi ukitoa yale magoli aliyokuwa anafunga Harry Kane, kwangu mimi ni Michael Olise, ningesema kusema hivyo. Lakini kinachonipa wasiwasi na wakati mwingine kunishangaza ni kuona kwamba Harry Kane ambaye licha kwamba ameweka historia kama babu alivyotueleza hapa ya kufunga magoli 100 katika muda mchache zaidi katika Bundesliga katika historia ligi Ujerumani, ndiye anayehusishwa kwenye Ballon d'Or na sio Michael Olise ambaye tumeshuhudia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa amekuwa na performance nzuri sana. Wewe unasemaje?
1: Kanana mda mwingine unaweza sema siasa inaingia hapa katikati, lakini ukiangalia kwa namna ambavyo Harry Kane mchango wake bila shaka, kwa sababu mara nyingi ima ameanzishwa kutoka benchi ama ameanza dakika 90, unaona kabisa mchango anaoleta, kwa sababu klabu ama ushindi wa mechi ni mabao. Ikiwa yeye mchango huo anauleta katika klabu, bila shaka anakuwa ni mchezaji bora zaidi. Olise kweli anatupatia burudani, anavienga vizuri, anahakikisha kwamba unaiona burudani ya kandanda vile unataka kuihisi. Lakini katika takwimu na daftari wanachohesabu pale ni namna tofauti, rekodi zinazovunjwa, ubora wa mchezaji. Bila shaka unaweza kusema kwa kiasi kikubwa Harry Kane anampita kwa mbali sana Michael Olise. Ni kwamba tu Olise amekuja na kasi, unamuona anavyoingia mchezoni, unaona tofauti. Lakini tunaangalia hapa ubora katika kuisongeza timu mbele, sio Vienga.
0: Kwa ufupi sana babu, una maoni yanayofanana na Saumu kuhusiana na hilo?
2: Wajua kuna kitu kimoja ambacho Saumu amekitaja hapa, tofauti na kandanda, tofauti na mchezo wa tenis kwa mfano. Mchezo wa tenis ni mchezo ambao ni mchezo wa mchezaji mmoja mmoja, tofauti na kandanda. Kandanda inahitaji ushirikiano kuanzia kipa mpaka mshambuliaji. Lakini Harry Kane bila shaka wengi wana nguvu wakitoa hoja kwamba yeye ndio anastahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora, kwa sababu kufunga goli 100 Suleiman katika mechi 98, kwa tafsiri nyepesi ni kwamba kila mechi unafunga alao goli 1.5. Bao halihesabiwi nukta, lakini
0: walao.
2: Lakini pia vile wenyewe wanakuambia kwamba fanya yote, mashabiki wanataka magoli, hawataki hizi ni penikupe na danadana, wanataka magoli. Na hicho ndio kitu ambacho Harry Kane anakifanya, na ndio maana hivi sasa Bayern Munich, licha kwamba Harry Kane anaendelea kutikisa mabao na kutikisa nyavu za wapinzani, wana wasiwasi mkubwa, kwa sababu ni kama anakaribia kufikia ule upeo wake. Kwa hivyo sasa hivi wanajaribu kuangalia ni nani atakayekuja kujaza hiki kiatu cha Harry Kane pindi atakapotoka. Lakini yote 9 tangu alipoonyesha soka lake tangu Tottenham Hotspur mpaka sasa, nasema Harry Kane amezaliwa katika karne mbaya ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Lakini lao sio wachezaji hao wawili, hivi sasa ingekuwa tunamzungumzia Harry Kane kama mchezaji bora duniani.
1: Ukizungumza hivyo basi walikuwepo kina Robert Lewandowski hapa hapa katika Bundesliga karne moja na Harry Kane. Kwa hiyo inaweza kuwa ni changamoto kubwa ukianza kuzungumbali na kina Cristiano na Messi. Na sasa hivi kina Olise na Mbappe wanakuja.
0: Wapo. Yamal yupo pia vile vile. Kwa kumalizia katika masuala ya Bundesliga, nataka niwaulize ili swali kwa ufupi sana. Babu utanijibu kuhusiana na nini kimetokea kwa RB Leipzig, kwa sababu pamoja na kwamba Leverkusen pia na wenyewe hawako vizuri sana, lakini Leipzig ipo katika hali dhaifu sana kuliko timu yote katika Bundesliga, katika zile timu ambazo mara zote tumezozoea katika hatua ile top 6 ile jidole la juu pale kabisa. Leipzig kitu gani kimewakumba kwa ufupi sana babu?
2: Nafikiri RB Leipzig saikolojia ndio inawaponza, kwa sababu pindi wanapofungwa goli wanadumaa kabisa. Baada ya Patrick Schick kufunga goli la kwanza, unaona timu kabisa inakosa hamu ya kusonga mbele, na ni kibarua kikubwa ambacho kocha Martin De Michelis anacho cha kuifufua ile timu na kuipatia tamaa, kwa sababu Saumu na Suleiman utakubaliana na mimi kwamba hakuna bao baya kama kufungwa bao la kisaikolojia. Na ndio kitu ambacho kinatokea kwa timu ya RB Leipzig. Ukiipiga goli moja tu unahakikisha yani alama tatu zinakwenda nyumbani.
0: Asante sana. Saumu uligusia kidogo Elversberg fupi sana, inawezekana mtu ana babu alizungumzia muda fulani akasema kwamba ndio timu ambayo ndio kwanza imepanda daraja bo Bundesliga mara ya kwanza, lakini iko nafasi ya juu kabisa pale na alama saba. Wametupata sare juzi na Schalke, lakini waliwapa wakati mgumu sana Bayern Munich. Ni timu ambayo waliwafumua Leverkusen katika mechi yao ya ufunguzi. Ni timu tishio. Unaweza ukaizungumzia vipi kwa fupi sana Elversberg?
1: Ni timu ambayo imeingia katika ligi kuu ya Ujerumani ikionyesha kwamba ina uwezo, wapo wachezaji japokuwa kwamba wanatoka katika kijiji kidogo tu, lakini talanta na namna wanavyojipanga ni bora zaidi. Schalke ni miongoni mwa vimbonde ama timu ambazo imeweza kupanda daraja, lakini pia iliona imeisumbua Bayern Munich. Kwa hiyo wao kutoka sare pamoja hapa na Elversberg ama Elversberg na Schalke kutoka sare, hii inaonyesha kwamba hizi timu ndio mwanzo zimepanda daraja, lakini ushindani zinaoweka ni mkubwa kabisa. Kwa hiyo sio mwisho, tutarajie mengi yanaweza kuangaishwa. Kama imeshaangaisha Leverkusen, natarajia kuona itakapokutana na timu kama RB Leipzig itafanyaje. Natarajia kuona itakapokutana kama Borussia Dortmund mechi itakuwaje. Ndicho ninachokitazama kwa timu hii ya Elversberg, alafu nitaamua nione kwamba kweli inabaki msimu huu ama ni moshi wa kifuu tu. Badala yake utazima baadaye.
0: Unajua mwishoni mwa juma kulikuwa na moja ya mechi kubwa sana barani Ulaya katika dambi moja wapo ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka kote ulimwenguni. Ilikuwa ni mechi kati ya Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid katika uwanja wa Wanda Metropolitano. Na katika mechi ile sio tu kwamba ilikuwa ni dambi ambayo inakutanisha vigogo wa soka la Uhispania, ilikuwa inakutanisha wachezaji wa majina makubwa na timu zenye uwezo mkubwa sana. Na mechi ile Atletico Madrid waliwacharaza Real Madrid goli 2-1. Na katika mchezo ambao ulikuwa na vurumai sana, vurugu, mambo chungu nzima, na kocha wa Real Madrid Jose Mourinho akaenda katika press ile kuzungumza na vyombo vya habari akiwa na picha zile alizo chapisha kwamba wachezaji wake walivyokuwa wanafanywa makosa na nini, akaenda nazo kuambia waandishi wa habari kwamba mechi hii tumefungwa, lakini tumefungwa na refa. Babu unasemaje?
2: Kweli nafikiri Jose Mourinho ana kila sababu ya kulalamika kwa sababu ya matukio ambayo yalitokea pale, alafu lakini mimi nahisi kimsingi uchezaji ama urefari katika ligi kuu ya Uhispania kidogo na mashaka. Una mashaka makubwa sana kwa sababu hii si tukio la kwanza kwa marefari ama kwa makocha kutoa malalamiko kwa marefari. Lakini pia Jose Mourinho ilikuwa anafaa kukubali kwamba hii ni mechi ya dabi. Hii ni mechi ya dabi. Na wenyewe Waingereza wanasema football is a contact sport. Ni mchezo ambao lazima mtagusane. Hawezi kwa namna yoyote kwamba ufunge tu mimi nikuache. Lazima nitapambana kisawasawa. Kwa hivyo nafikiri kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone ilikuwa amewatayarisha wachezaji wake, na tunafahamu kwamba unapokwenda katika uwanja wa Atletico Madrid lazima uji pange kumwaga damu, kumwaga jasho na kutafuta ushindi. Usipojipanga katika nukta hizi tatu, basi ufahamu fika kwamba umeumia.
1: Lakini ni mbinu ya mchezo pia ya Diego Simeone ina
0: kitu
1: wanacheza na nguvu zaidi. Kwa hiyo si jambo la kushangaza hili Mourinho kama kocha wa muda mrefu, kocha mwenye uzoefu, tunatarajia ajue analifahamu hili. Lakini sasa hivi baadhi ya machapisho mitandaoni hasa Uhispania kule wanazungumzia kwamba Mourinho amerudi katika ile design yake ya kuanza kulalamika kila wakati kama amepoteza ni refa, kama si refa amefanyiwa sivyo namna moja ama nyingine.
0: Sasa wakati Real Madrid wakilalamika sana, upande wa pili vijana wa Hans Flick wananielekea kutamba. Mechi zao zote nne wamepata ushindi, na tunawafahamu uwezo walioonyesha vijana wawili hawa Rafinha pamoja na Lamine Yamal, ambao katika kwa pamoja wao wametengeneza magoli mengi sana katika muda mechi 9 tu, magoli 36 kwa vijana hawa wawili. Unaizungumziaje hii ili tishio jipya kwa soka la sio tu kwa Uhispania, hata katika ligi ya Ulaya pia? Ukiwazungumzia Barcelona kwa sasa hivi ni timu ambayo kila mmoja anaogopa kukutana nao.
1: Bila shaka natumia hapo hapo neno lako kuogopa kukutana nao. Kuanzia Lamine Yamal sasa hivi anaendelea kukua, unaona kama stamina kabisa inaongezeka. Namna anavyochomoka miongoni mwa wachezaji wawili watatu hadi wanne wanamzunguka, lakini anafanikiwa ima kutoa pasi ama yeye kupenya kutafuta kufunga bao. Rafinha naye ni mmoja wa wachezaji wa vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kusema Barcelona kikosi ama wachezaji hao wawili, Rafinha na Lamine Yamal, ni combination nzuri sana. Ukiona hata wanavyosherehekea bao, unaona tu uhusiano wao sio ndani ya uwanja pekee, lakini unaona ni pengine hadi nje uwanja ni marafiki kwa kiasi kikubwa.
0: Tunaambia muda tumeisha, lakini babu kwa ufupi sana, wewe ni mshabiki wa Manchester United na timu yako inaendelea kuwa na hali mbaya sana, neno la mwisho tumalize kipindi.
2: Nafikiri tatizo kubwa Michael Carrick alilolifanya kwanza ni kwamba aliacha zile mbinu ambazo zilimpatia mafanikio msimu uliopita na kujaribu kuleta mbinu mpya
0: ambazo
2: hazifanyi kazi.
0: Hali ni mbaya na unaumia sana.
1: Alisema apewe Carrick kuanzia mwanzo wa msimu angekuwa walibeba. Sasa hivi amekuja wanalalamika.
0: Mwaka jana babu huyu alikuwa hapa na alituambia kama Michael Carrick apewe timu. Na muda wetu umeishia msikilizaji, sasa ni zamu ya makala tulizo kuandalia.
3: DW makala yetu leo.
4: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, muona, lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa kwa sababu kwenye tamasha na nili economy yote ya sanaa inakusanyika pale.
5: Matamasha ya utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar, ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said, baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuwaombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani, ukiashiria makosa ya mwaka mzima husameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa Kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
6: Hili ni tamasha ambalo lafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari, yani watu wazima, kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo tamasha hili ni tamasha moja kubwa sana na ni muhimu kabisa kabisa katika maisha ya jamii ya Wazanzibari.
5: Tamasha la Sauti za Busara limekuwa jukwaa muhimu la kukuza muziki wa Afrika na kuwapa wasanii nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Kupitia tamasha hili, vijana wengi hupata ajira za muda katika sekta ya usafiri, malazi, ulinzi na huduma nyingine zinazohusiana na utalii. Tamasha hilo huwakutanisha pamoja wasanii kutoka nchi tofauti, ambapo mbali na kutoa burudani, wasanii hubadilishana uzoefu na kupata mafunzo juu ya namna gani ya kuendeleza sanaa zao ili zitambulike zaidi. Tamasha la Sauti za Busara hufanyika kila mwaka katika viunga vya Mji Mkongwe. Mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii ikiwemo kutoa ajira.
7: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha. Lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata na nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
5: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la Nchi za Jahazi, ZIFF, limechangia kukuza sekta ya filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wa wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
8: Kwa upande wangu mimi naichukulia ZIFF sio tu tamasha la burudani, kwa sababu ZIFF imetusababishia kupata mafunzo. Tumepasababishwa pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo limetuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuifanya Zanzibar kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
5: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995, na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonesha shughuli mbalimbali. Matamasha aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
9: Na wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula vitu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia, kama vile pengine mashindano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba halikadhalika huwa yanapatikana. Lakini jengine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba wajasiriamali wetu hawa na wasanii wetu wanapata fursa ya kukutana na wasanii na wajasiriamali wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa, watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
5: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kukuza ajira, ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
10: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, yanavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile yanaleta ajira za muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
11: Kwa jina naitwa Kombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira, kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui, sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
5: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu wa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Kwa heri.
1: DW Kiswahili mkwaju ndio unaweza ama dw.com mkwaju Kiswahili unaweza kutembelea tovuti yetu. Kuna taarifa mbalimbali ambazo zikupata muda kuenda hewani, lakini unaweza kuzisoma pale katika tovuti yetu, makala na machapisho mbalimbali. Ni awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huu naanzia pale Instagram. Namuona Mrisho Halili anasema, Umoja Mataifa tambueni kuwa kumdhibiti Marekani ndio suluhu ya kutatua mizozo duniani na sio kufanya vikao visivyo na majibu. Mina Edward akiwa Mara Tanzania ameandika, Urusi na Ukraine sitisheni vita na muingie kwenye mazungumzo. Miraji Zakaria Mjwanga ametuandikia akiwa maeneo ya Singida, yanasema mazungumzo ni muhimu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. John Homanje moja kwa moja kutoka Dodoma anasema, kila laheri mkutano baraza kula Umoja Mataifa, cha msingi mukajadili masuala ya kumaliza migogoro duniani. Jafari Kulaga akiwa maeneo ya Morogoro yanasema, Kansela Merz, mtingisho huu kisiasa usikutoe katika mikakati yako ya kuwatendea haki wa Jerumani. Nyanda Bukombe akiwa Ngara yanauliza, amani ya kudumu kati ya Urusi na Ukraine itapatikana lini? Na Mark Mihayo akiwa Goba Dar es Salaam yanasema, Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Saidi Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi anasema, CDU jitafakarini kujua mlikosea wapi mpaka mupoteze viti hivyo. Nimalizia pale Facebook, Javeri Niki anasema, kufungwa kwa viwanda Ujerumani na ukosefu wa nishati ya bei juu ndio baadhi ya masuala yanayomwangusha kansela wa Ujerumani. Kwa nukta hiyo, msikilizaji na mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, pale mwelekezi Selina Mdemo na katika chaneli ya YouTube Sylvia Mhozi, mimi naitwa Saumu Njama. Mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu. Naitwa Saumu Njama.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump wa Marekani amemshinikiza mwenzake wa Ukraine kusitisha mashambulio dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Kansela Friedrich Merz ameapa kuendelea kuleta mshikamano ndani ya muungano tawala kulinda demokrasia nchini Ujerumani. Na serikali ya Ethiopia yakifunga kituo cha televisheni cha Tigray. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amemshinikiza Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kusitisha mashambulio dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi kufuatia wasiwasi kwamba mashambulio hayo yanachochea ukosefu wa mafuta duniani. Gazeti la Financial Times limeripoti leo Jumatatu kwamba Trump amezungumza kwa njia ya simu na Zelensky. Upande mwingine, ikulu ya Urusi, Kremlin, imemlaumu Rais Trump kwa hatua yake ya kusaini muswada wa sheria kuhusu kuiwekea vikwazo Moscow. Serikali ya Urusi imesema vikwazo havitosaidia kurudisha mahusiano yaliyoharibika kati ya Washington na Moscow. Brussels. Mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya yanahangaika leo kutafuta makubaliano ya pamoja ya kuiongezea vikwazo Urusi kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Ufaransa imepinga hatua ya kuwekewa vikwazo tajiri wa Kirusi mwenye asili ya Uzbekistan, Alisha Osmanov. Gazeti la Financial Times limedai kwamba hatua ya Ufaransa inahusishwa na mpango wa kuachiliwa huru wafungwa wakiwemo raia wake wanaoshikiliwa nchini Azerbaijan. Wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya wiki iliyopita waliunga mkono kurefusha muda kupitishwa vikwazo dhidi ya watu 3,000 na makampuni ya Urusi hadi Jumanne usiku. Nchi hizo zinalazimika kufikia makubaliano ya pamoja kurefusha vikwazo dhidi ya Urusi kila baada ya miezi 6 kama njia ya kuishinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Berlin. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kuleta mshikamano ndani ya muungano tawala ili kulinda mustakabali wa demokrasia nchini Ujerumani. Mtazamo wa Merz ameutoa baada ya kushindwa kwa chama chake katika chaguzi mbili za majimbo zilizofanyika jana Jumapili. Matokeo hayo yamechochea tetesi kuhusu hatma ya kiongozi huyo madarakani. Kiongozi wa chama kilichopata ushindi cha AfD katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, Leif Erik Holm, amebashiri kwamba Kansela Merz huenda akashindwa kubakia madarakani kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Chama cha Christian Democratic Union cha Kansela Merz kimeporomoka vibaya kwenye matokeo ya jimbo hilo, kikipata 4.9% pekee ya kura, matokeo ambayo hayajawahi kuonekana katika historia ya chama hicho tangu mwaka 1945. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn, Cairo. Vikosi vya serikali ya Yemen na washirika wao wameingia kwenye makabiliano makubwa na waasi wa Kihouthi ya kuwania udhibiti wa mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Marib. Vyanzo vya kijeshi vimeripoti leo Jumatatu kwamba zaidi ya wapiganaji 50 wa Kihouthi wameuawa katika kipindi cha siku 3 zilizopita. Mashahidi wamesema mapigano makali ya silaha yameshuhudiwa kwenye eneo hilo ingawa hakuna upande uliofanikiwa kupata udhibiti. Mapigano yameripotiwa pia katika miji ya Taiz na Lahij iliyoko kwenye pwani ya Yemen, katika bahari ya Sham na ghuba ya Eden, na katika milima ya Kahbub kusini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa Kihouthi ameeleza kwamba ndege za kivita za Saudi Arabia zimefanya mashambulio makubwa ndani ya saa 24 na watu 4 waliuawa. Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imetangaza kusimamisha matangazo ya kituo kimoja cha televisheni kinachotajwa kuwa na mafungamano ya karibu na viongozi wa kundi la waasi wa Tigray. Mamlaka ya kusimamia vyombo vya habari nchini humo, EMA, ambayo kiongozi wake anateuliwa na bunge. Leo Jumatatu imesema kituo cha televisheni ya mtandao cha Tigray TV kitafungwa kwa muda usiojulikana. Mamlaka hiyo imedai kwamba kituo hicho kimekuwa kikiendelea kurusha matangazo yenye maudhui yanayohatarisha usalama wa taifa, umma na maslahi ya taifa, pamoja na kuchochea mgogoro na itikadi kali. Hata hivyo, hatua hiyo imekosolewa ikionekana kama ni njia ya kuendelea kuuzima uhuru wa vyombo vya habari katika taifa hilo. Kituo hicho ni sehemu ya chama cha TPLF. Na hatimaye Frankfurt, maelfu ya wafanyakazi wa makampuni ya magari nchini Ujerumani wamefanya maandamano nchi nzima leo Jumatatu, wakiitaka serikali na mamlaka usimamizi wa makampuni kuchukua hatua ya kulinda ajira na viwanda. Maandamano hayo yamefanyika wakati sekta ya viwanda vya magari ikikabiliwa na mgogoro mkubwa kufuatia ushindani unaoongezeka wa makampuni ya China, kupungua kwa mahitaji ya ndani na ushuru wa Marekani. Kampuni ya Volkswagen inapanga kupunguza nafasi 100,000 za ajira kufikia mwishoni mwa mwongo huu, hatua ambayo pia imepangwa kuchukuliwa na makampuni ya Mercedes-Benz na BMW. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Nam kutoka kwake Saumu Mwasimba. Baada ya kusomea taarifa ya habari, tuangazie leo tuliyoapa nafasi katika safu ya uchambuzi. Nchini Urusi, uchaguzi wa bunge umekamilikana, matokeo ya awali yanaonyesha ushindi mkubwa kwa chama tawala. Mkuu wa kanisa la Marovian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki ameandika barua kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Miongoni mwa mengine, barua hiyo inahoji
3: wenye mamlaka waeleze wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi. Wa Tanzania alitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
1: Na ulimwengu unaadhimisha siku ya amani hii leo. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na moja kwa moja nchini Urusi, uchaguzi wa bunge umekamilikana, matokeo ya awali yanaonyesha kuwa chama tawala cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Vladimir Putin kimejihakikishia ushindi mkubwa baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kuwa kimepata 57.83% ya kura, likiwa ongezeko kubwa ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2021. Lilian Mtono na taarifa kamili.
4: Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, baada ya zaidi ya 95% ya kura kuhesabiwa, chama tawala kimeshinda kwa urahisi uchaguzi ambao Rais Putin ameutaja kuwa kipimo cha uungwaji mkono kwa vita dhidi ya Ukraine. Matokeo hayo yanakipa United Russia viti 355 kati ya 450 katika bunge la taifa hilo Duma, na hivyo kukiwezesha kuendelea kuwa na wingi wa kutosha kufanya mageuzi yoyote kitakayo kwenye katiba. Hata hivyo, wakosoaji wanadai kuwa hawataraji mabadiliko makubwa katika siasa za ndani, licha ya wananchi wengi kutamani kukomeshwa vita na Ukraine, wakisema mgogoro huo umeathiri uchumi, usalama na upatikanaji wa bidhaa muhimu.
5: Kwa maoni yangu, matokeo haya yalikuwa yanatarajiwa. Sidhani hata kama ni kitu kibaya. Kampeni inayoendelea na operesheni maalum ya kijeshi lazima ikamilishwe na walioianza.
4: Wakati uchaguzi huo ukichora taswira ya Urusi yenye uthabiti wa kisiasa kupitia sanduku la kura, ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua maswali mazito kuhusu mwenendo wa Moscow nje ya mipaka yake. Mtaalamu maalum wa umoja huo Mariana Kazarova ameituhumu nchi hiyo kwa kuendeleza kile alichokiita utawala wa hofu, akisema Urusi sasa ni miongoni mwa wakandamizaji wakubwa kimataifa. Kazarova anasema ukandamizaji huu si matukio ya bahati mbaya, bali ni mwendelezo wa mfumo wa ndani wa Urusi unaovuka mipaka kupitia waranti za kukamatwa, mifumo ya kidijitali, benki na hifadhi data. Idadi ya watu waliokimbia Urusi tangu Februari mwaka 2022 inakadiriwa kufikia kati ya 600,000 na 900,000. Na kadri jamii ya wanaoishi uhamishoni inavyokuwa, ndivyo mashine ya kuwafuatilia inavyozidi kupanuka. Urusi imekuwa ikitumia tuhuma za kuwatangaza wakosoaji kuwa mawakala wa kigeni ili kuomba warejeshwe nchini. Kazarova anazitaka nchi kutotekeleza maombi hayo, akionya kuwa wanaorejeshwa wako katika hatari ya mateso au hata kifo. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine wameongeza wito wa kuhamishwa kwa wakazi wa mji wa Oleshki unaodhibitiwa na Urusi, wakisema Urusi imezuia misaada na shughuli za uokoaji na kusababisha janga la kibinadamu. Oleshki, ulioko kando kando ya mto Dnipro katika eneo la Kherson, upo katika mstari wa mbele ambao haujabadilika tangu mwaka 2023.
1: Matokeo ya uchaguzi uliofanyika katika majimbo ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Pomerania yameongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, ambaye chama chake cha CDU kimepata pigo kubwa. Chama cha mrengo mkali wa kulia AfD na kile cha mrengo mkali wa kushoto Die Linke, ambavyo kwa sasa kwa siasa za Ujerumani ni vyama vya pembezoni, vimejiongezea nguvu. Daniel Gakuba ameandika taarifa hii inayosomwa studioni na Amina Abubakar.
6: Wapiga kura katika majimbo mawili kati ya 16 ya Ujerumani wamechagua mabunge mapya. Kwa mujibu wa hesabu za awali, matokeo ya jana ni pigo jingine kwa kansela Friedrich Merz. Katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi la Mecklenburg-Vorpommern, chama cha CDU kiko katika hatari ya kushindwa kufikisha kiwango cha 5%, hilo likimaanisha kuwa kwa mara ya kwanza kitakosa uwakilishi katika bunge la jimbo hilo. Merz amekiri kuwa matokeo ya Mecklenburg-Vorpommern kwa maneno yake ni janga. Hata hivyo, ameyataja yale ya Berlin kuwa ya kuridhisha. Hiki ni kipigo cha tatu kwa CDU ndani ya wiki mbili baada ya chama hicho kushindwa pia Saxony-Anhalt tarehe 6 Septemba. Mshindi mkubwa ni AfD ambacho jimboni Mecklenburg-Vorpommern kimepata karibu 38%, zaidi ya mara mbili ya matokeo yake ya mwaka 2021. SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schweizi kimepata karibu 36%. Ama huko Berlin, SPD kimeporomoka hadi karibu 12%, huku AfD ikiwa katika nafasi ya tatu na zaidi ya 16%. Die Linke, chama cha mrengo wa kushoto, kimeongoza kwa zaidi ya 25%, nayo pia ikiongeza kura zake mara mbili. Matokeo hayo yanafungua uwezekano wa muungano wa Die Linke, SPD na wa mazingira Greens mjini Berlin. Muungano huo ukifanikiwa, mgombea wa Die Linke Elf Eralp anaweza kuwa meya mkuu wa kwanza wa chama hicho. Muungano kama huo unawezekana pia Mecklenburg-Vorpommern, lakini chini ya SPD. Schweizig amesema yuko tayari kuunda serikali thabiti ya kidemokrasia. Kwa mapana zaidi, kura hizi zinaonyesha kutoridhika kwa wananchi na serikali ya Friedrich Merz inayoundwa na vyama vya CDU na SPD. Tafiti za Deutschland Trend zinaonyesha muungano huo umepoteza uungwaji mkono wa wengi, hali inayokinufaisha chama cha AfD. Chanzo kikubwa cha mvutano ni mageuzi ya afya, huduma kwa wazee na pensheni. Serikali imekubaliana kuhusu mageuzi ya afya itakayoongeza gharama za dawa na matibabu ya meno na kubana na bima ya familia, na bado mpango wa pensheni unaotaka kuongeza akiba binafsi unabishaniwa. Merz anasema mageuzi hayo lazima yaendelee, ingawa anafahamu kuwa yanaambatana na gharama. Matokeo ya uchaguzi wa Jumapili yanaweza pia kuongeza shinikizo katika sera za nje za Ujerumani. AfD inapinga msaada wa kijeshi kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Merz amesema hatua zinazofuata baada ya hapa zitahitaji, kwa maneno yake, uthabiti, msimamo na subira.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Usisite kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili, kisha utuachie maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo umeweza kuzisikia kufikia sasa. Tuelekee sasa nchini Tanzania. Mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki pamoja na mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Makanisa ya Moravian ya Uamsho duniani, Askofu Mwamakula, ameandika barua ndefu ya wazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, akitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hatima ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Katika waraka huo, Mwamakula anahoji mazingira ya kujiuzulu kwa Nchimbi, kutoweka kwake hadharani kwa muda mrefu na madai kuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Askofu huyo anaitaka serikali mwachie huru au imfikishe mahakamani ikiwa kuna tuhuma zinazomkabili. Askofu anaeleza kuwa kusudio lake alipozungumza na mwenzangu Sudi Mnete.
3: Kusudio langu ni kutaka wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi, kwa sababu wa Tanzania alitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
7: Askofu, wewe unazungumza kama unaonesha kama unazungumza kwa niaba ya wa Tanzania. Kwani ndugu zake au kuna kundi lolote la watu liwahi kujitokeza kuonesha linamsaka Dr. Nchimbi hadi wakati huu?
3: Sasa kuna minong'ono mingi. Kwa sisi tunaoishi Tanzania, tunaelewa kwamba kuna hofu sana wa Tanzania sasa hivi wanaogopa kusema mambo. Kwa hata kwenye mitandao ya kijamii, wale walikuwa wanaongea ongea wanaogopa. Katika hali ya namna hiyo, hakuna mahali popote ambapo hata familia yake haijasema jambo lolote. Inaonekana pia familia yenyewe pia imetishwa, inaogopa.
7: Katika andiko lake la kutangaza kujiweka kando ya siasa, mheshimiwa Nchimbi alisema anapumzika. Kwa nini watu wasifikiri hivyo kwamba mheshimiwa Nchimbi anapumzika na kusiwe na mashaka yoyote sasa? Kapumzika.
3: Sasa kuna ukakasi. Kwanza ile tamko lake lilitolewa katika kaunti yake ambayo iko dormant. Akaunti yake kwenye mitandao ya kijamii ambayo haijatumika muda mwingi iko dormant. Hiyo ilikuwa ya kwanza. La pili, baada ya kutolewa hilo tamko kutoka hadharani, wakatoka CCM na kumfukuza wanachama na kumtuma mambo mengi sana. Baadaye wakatoka viongozi wa CCM, wakiwemo mwenyekiti wa CCM ambaye ni mjumbe wa mashauri kuu ya CCM, wakiwemo pia na wakuu wa mikoa, wakaanza kumsema. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, yanaashiria sasa kwamba kuna hofu, kuna minong'ono kwamba huenda hata Nchimbi hiyo barua huenda kuiandika, huenda lazimishwa. Kwa nini hayuko huru? Kwa nini hatumuone akienda kanisani? Kwa nini?
7: Lakini wewe ni kiongozi mkubwa katika sisi ya za kidini na unazungumza na wenzako. Mlifanya juhudi zozote kutaka mamlaka, vyombo vya usalama kupata taarifa badala ya kuzungumza tu katika vyombo vya habari labda?
3: Taasisi za kidini Tanzania zimekuwa very fragmented, ya kwamba kuna njia ambazo zinaweza zikaongea rasmi kwenye mabaraza yao, kwenye kila kiongozi wa dini anaweza kusema, na huu mchakato wa wale ambao wataongea kwenye mabaraza mpaka mabaraza yakutane inaweza kuchukua miezi mitatu mingapi hawajasema.
7: Hoja yangu ilikuwa mmepata kujiridhisha au kufanya tafiti ya kuhoji kama viongozi wa dini, wewe ukiwa mmoja hapo?
3: Nimejiridhisha kwamba Dr. Nchimbi haonekani hadharani. Hata huko alikuwa anaenda kusali makanisani huko hayupo. Kwa hiyo mpaka naongea jambo hili, nimejiridhisha kwamba haonekani.
7: Na hatua gani mbali na kuandika andiko hili? Labda andiko hili umelipeleka wapi, na hatua gani pengine kuhakikisha kwamba mnatimiza wajibu wenu kama Watanzania, viongozi pia wa dini, kuhakikisha mambo yanakaa sawa?
3: Sauti ya askofu ni sauti ya dhamira. Ni sauti ya dhamiri ambayo inapotamkwa mahali popote inatoa tahadhari, inatoa onyo, inatoa maelekezo. Kwa ni juu ya watu wanaohusika wakisikia taarifa kuifanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama askofu hatuna mamlaka ya kuipeleka serikalini kuifunga au kuifungulia mashtaka. Hiyo kauli yetu tumewaambia Watanzania, tumewaambia jamii na dunia kwa ujumla, kwamba huyu mtu haonekani. Ni juu ya serikali kuja hadharani kuambia Tanzania kwamba huyu mtu yupo, au familia kutokea, au Tanzania kuendelea kuhoji.
1: Ni Askofu Mwamakula akielezea barua ndefu ya wazi aliyoandika kwa Rais Samia Suluhu Hassan, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Kunradhi msikilizaji kwa hitilafu hiyo ya sauti. Tukisonga mbele, makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yakiwemo baadhi ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mahasimu na kupigana katika pande tofauti wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 22, yameunda muungano na ulenga kuiondoa madarakani serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Haya ni kwa mujibu wa afisa wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, Emmanuel Asefa. Tatu Karema anayo maelezo zaidi.
5: Asefa ameliambia shirika la habari la AFP jana kwamba wameunda muungano huo wa kushirikiana na makundi kadhaa yenye silaha kwa lengo la kuiondoa madarakani serikali iliyopo na kuwezesha kuundwa kwa serikali ya mpito. Makundi yanayoshiriki katika muungano huo ni pamoja na vikosi vya Tigray, wanamgambo wa kizalendo wa Amhara wanaojulikana kama Fano, na jeshi la ukombozi la Oromo Ola ambalo linaendesha uasi katika eneo lenye watu wengi zaidi nchini Ethiopia, pamoja na makundi mengine manne. Asefa amesema wanaamini watafanikiwa kufikia malengo yao na kwamba wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ameongeza kuwa kiongozi wa Fano, Zemene Kase, ndiye atakayeongoza muungano huo kama mwenyekiti. Katika taarifa iliyorushwa na televisheni ya Tigray, Kase amesema kwamba wao kama vikosi vinavyojali maisha na mustakabali wa wananchi wa Ethiopia wanabeba jukumu la kihistoria la kuiangusha serikali iliyopo madarakani. Tangazo la kuundwa kwa muungano wa vikosi vya wananchi wa Ethiopia kwa ajili ya uhai limealeta pamoja makundi kutoka maeneo na makabila mbalimbali kuanzia Tigray kaskazini hadi mkoa wa Somali kusini mwa nchi. Hata hivyo, baadhi ya makundi hayo bado yana migogoro na wanachama wengine wa muungano huo kuhusu masuala ya maeneo ya mipaka na mambo mengine. Tangazo hilo ambalo pia linajumuisha makundi kutoka mikoa ya Oromia, Afar na Benishangul Gumuz linafuatia taarifa za mapigano madogo kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho na vikosi vya Tigray. Makundi mengi yaliyomo katika muungano huo yameshtumu serikali kwa kuhodhi mamlaka na kuyatenga baadhi ya maeneo ya nchi. Kwa upande wake, serikali inasema imeanzisha mazungumzo ya kitaifa yenye lengo la kushughulikia mgawanyiko wa kisiasa kwa muda mrefu pamoja na migogoro ya ndani. Hata hivyo, wasemaji wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed na wa serikali ya shirikisho hawakujibu mara moja maombi ya kutoa maoni kuhusu tangazo hilo. Mwezi uliopita, kufuatia ripoti kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa muungano wa makundi yenye silaha, mshauri wa Abiy alisema kuwa muungano wowote wa aina hiyo ungelenga kuchochea machafuko lakini usingeweza kuiangusha serikali ya shirikisho. Jetil Tomvoli, mtaalamu wa masuala ya ukanda wa Pembe Afrika katika chuo kikuu kipya cha Oslo nchini Norway, ametilia shaka uwezo wa muungano huo kuiondoa serikali ya shirikisho ambayo inamiliki idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani. Akielezea alio kama vita vya kujitoa mhanga kwa waasi, Tromvoli ameiambia AFP kwamba hana uhakika kama makundi hayo yataweza kuendeleza mapambano ya aina hiyo kwa muda mrefu. Amesema kwamba iwapo makundi hayo yatafanikiwa kuratibu operesheni zao chini ya kamandi moja kijeshi, huenda hali hiyo ikaleta tofauti kubwa. Kwa mujibu wake, serikali inaweza kujikuta ikikabiliana na maeneo manne au matano ya mapambano kwa wakati mmoja, jambo ambalo linaweza kuwa changamoto kubwa kwa vikosi vya shirikisho.
1: Na ulimwengu unaadhimisha siku ya amani hii leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa maeneo ya mashariki mwa nchi, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wanatumia fursa hii kutoa wito wa kukomeshwa kwa vita vinavyoendelea kuathiri maisha yao. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
8: Vurugu za mara kwa mara zinazofanywa na makundi yenye silaha, hususan vita kati ya waasi wa AFC M23 na serikali ya Kongo, zimesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Wakati huo huo, ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi katika baadhi ya vijiji. Esperance ni mkimbizi kutoka kijiji cha Luntukulu. Baada ya kupokelewa na kuhifadhiwa na familia moja mjini Bukavu, nyumba aliyokuwa akiishi iliteketea kwa moto usiku wa kuamkia leo. Sasa anasema hana tena matumaini ya kupata amani kupitia binadamu yeyote.
9: Kama Mungu atupe amani, mwanadamu gani matatupatia amani? Moto ituue, masasi ituue, mai ituue, sasa tuko na amani gani? Mungu tu.
8: Hali ya usalama pia inaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano yanaendelea katika eneo la mashariki mwa Kongo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa. Umoja huo unasema wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi wa athari za mgogoro huu. Sadiki Malabar, mkuu wa shirika la utetezi wa watoto la Golden Unity, anasikitika kwamba vita hivyo vimewaathiri watoto kwa kiwango kikubwa.
10: Juzi tulienda ona hata watoto 200 wengi waende shule na kadhalika. Tunataka kabisa wanasiasa wamalize vita, kwa maana vinaenda ndani ya vizazi na vizazi.
8: Hivi karibuni Rais Felix Tshisekedi alitangaza kuwa mazungumzo yatakayohusisha pande mbalimbali yatafanyika katika siku zijazo, ingawa hayatawahusisha watu waliobeba silaha kinyume na katiba ya Kongo. Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu na amani mjini Bukavu, anasisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa kila upande ili kuhakikisha kupatikana kwa amani ya kudumu na inayowajumuisha wote.
11: Hivi vikundi vyote vya kumiliki silaha, wale wamoja wenye kujisikia kama wanabaguliwa, tunaona wale wanaosema wana lugha ya Kinyarwanda wanasema wanawabagua sana. Ingekuwa vizuri waweze kufika hapo, wajifasirie vizuri namna gani wanabaguliwa, wazungumuze.
8: Wakati huo huo, mapigano makali yameendelea tangu mwishoni mwa wiki iliyopita katika baadhi ya vijiji vilivyo karibu na eneo la Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini. Mapigano hayo yanahusisha jeshi la Kongo linaloungwa mkono na makundi ya wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 Twirwaneho, kila upande unautuhumu mwingine kwa kuanzisha mashambulizi na kutumia ndege zisizo na rubani kulenga vijiji vya raia. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: Ishirini na nne dakika zimekatika baada ya saa 11 hapa Ujerumani, muda mwafaka kwa Sudi Mnete kutuarifu yanayovuma mitandaoni. Wanasemaje huko?
12: Simba 10 wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro nchini Tanzania. Ni miongoni mwa mambo yanayozungumzwa. Uchunguzi wa mwanzo unaonesha huenda walitiliwa sumu, huku mamlaka zikianzisha msako wa kuwasaka waliohusika. Mgogoro kati ya jamii na wanyamapori imekuwa changamoto katika maeneo mengi yanayopakana na hifadhi, na habari tumekuwa tukiandika mara kadha hapa. Sasa Stanley Wayne anasema acheni mambo yenu, uhai wa binadamu una thamani kubwa kuliko simba. Mbona wakifa watu mnazika kama takataka kidai hivyo bila utaratibu wa kiutu? Leo simba ndio wawe wana maana sana.
1: Maoni yake.
12: Yusuf mwana wa Daudi anasema cha ajabu, vifo vya simba 10 vinaonekana kama taifa linaomboleza. Vipi vifo vya Oktoba? Mbona mwituko wake sio kama huu? Au ndio mnyama na thamani kuliko mwana hawa? Manake naona anamaanisha mwana binadamu. Sasa Mabusio Samuel anasema ndovu 10 Kenya mwezi uliopita. Je, kuna nini na Kenya nako litokea?
1: Huo ni mgogoro mkubwa sana, na ukiangalia wanapigia upato masuala ya haki za wanyama nao. Hili ni jambo ambalo linaweza kuwa ni tukio kubwa na sio la kufurahisha, ukizingatia kwamba simba ni miongoni mwa wanyama ambao wanaipatia fahari kubwa Afrika. Kwa hiyo bila shaka litakuwa gumzo.
12: Kuna shirika la Amnesty International linasema waasi wa M23 wanaungwa mkono, ikielezwa hivyo na Rwanda, wanahusika katika usafirishaji haramu wa madini kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linadai kuwa baadhi ya wachimbaji na raia wamekumbwa na mateso, mauaji na kazi za kushurutishwa.
1: Wanasemaje wafuatiliaji kwa mitandao?
12: Ulungu la Ehota anasema vizuri, lakini nyinyi, anawaambia Amnesty International kwamba wanasema vizuri, lakini wanaacha wanakoyapeleka kupataja. Nahisi Amnesty sio mara ya kwanza kutoa taarifa kama hiyo, ndio maana wamekwisha liona hilo. Na nini hasa kioji wanafanya baada ya kutoa taarifa?
1: Maoni ya mtu mmoja tu Sudi Mneti, alafu tukamilisha.
12: Felix Direle Method anasema inavyoonekana hili kundi linashirikiana na mataifa ya makubwa huko magharibi.
1: Hai, asante sana Sudi Mneti kwa yanayovuma huko mitandaoni. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia muda wa kuyafuatilia makuyapitia ile wewe umetuandikia katika mitandao yetu mbalimbali. Nianzie Facebook, namuona Salem Koma wa Singida Tanzania anauliza ni ipi hatima ya chama cha CDU kwenye siasa za Ujerumani, maana inazidi kudondoka katika majimbo. Julius Alfred anasema ni wakati sasa kuidhibiti teknolojia ya akili mnemba isiangukie mikononi katika mikono mibaya na kuleta madhara makubwa duniani. Wilungula Ehota anasema pongezi kwako Askofu Mwamakula, huo ndio uzalendo. Gerald Mark akiwa cha Tanzania anauliza Kansela Met ataweza vipi kubaki madarakani kama chama chake kitaendelea kukosa uungwaji mkono na bunge. Fadhili na Kupeja akiwa maeneo ya Lindi Tanzania anasema Watanzania tunaomba kujua Dr. Nchimbi yuko wapi. Ni some ujumbe wake. Oscar Moses huyu anauliza Iran na Marekani mtapigana hadi lini? Tambueni kuwa raia wanateseka. Nielekee sasa katika chaneli yetu ya YouTube. Huyu ameanza kusema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Mwanza Tanzania. Ni Abasi Kea Imani Sabaya anasema migogoro ya mashariki ya kati inasababishwa na uingiliwaji wa nchi za kigeni. Ni some pia ujumbe wake Joseph Kajumulo anasema hili sakata la Nchimbi linazidi kuchukua sura mpya. Juka Pastori akiwa Kigarama Iguru wa Karagwe Tanzania anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize tofauti zenu. Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo jioni ya leo. Sudi Mnete, asante sana, na kwa niaba ya mwelekezi Selina Mdemu na Sipia Mwehozi katika channel ya YouTube, mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni tulivu. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani.